ခုပဲပြောတော့ကနေတော့ကအကာရှောနေဂျွိုင်းကွန်ချပီနော်ဂျစ်ပိုင်ဗီပွင့်ဗီမက်ဂါ့စ် FM band ဘလော့ခနေကစတူဒီယိုအမ်ငါအနောင်ဆရံပြင်းနေမြန်စချန်ချီရူဝီကင်ဂျင်နီယာအမ်ကွန်ထရိုလ်ရူမ်ပြန်ဆောင်ဖိုင်ဗီချေကနေကစငီကစငီညောင်းထရက်ဥပနိုင်9ညောင်းစနမ်အာဖာအာဖွန်ရူအကျွေးပေါ်ရင်ကကြွားစတေရှင်ရအကာရှောနီချင်းမနေကကဘူအခုပလေးဘဲနကလမ်မဆုအကမန်ပီဝါရောကေပလော့ယုံအီကွာလက်ရကနီယမ်ဂရုကမ်ဟေတောကဘဲနကလမ်နိုင်အမ်လန်ဆရူဥပလိုက်ရာရူပီဟေကနီယမ်ကရုကမ်ကိုပီဒလက်ဘီဟေကနီကီကစ်ငီကေရောဝန်ကမ်ချူလက်ကနီကစ်ငီဝဒအမ်ကတ်နီတကဲစကမောကေပလော့အမ်ယကနီကဘဲနကလမ်မန်ကဘဲနကလမ်မဆုအကမန်ပီယိုမန်ခီမန်ခန်ပီယိုယောပီချေအေနံတဲနီပေါ်ရင်ကကြွားစတေရှင်ရအကာရှောနီနီပေါ်စန်လေးဖောင်နက်ဥစ်အမ်ယကပရိုဂရမ်ယုံအီယောပစီယာဖီကပရိုဂရမ်ကွန်တောက်အာရုံနကစငီအင်းကကြွားစတေရှင်ပစီယာချိုင်ဖီကဆူရတမ်နကကဆက်ယုံယန်နီ

တလောက်နေတီရဝိုင်းငါကြောင့်ပီကချင်တီရဝိုင်းအညာဆာပေါ်ချုကကနိကာပရိုဂရမ်နေတီရဝိုင်းရဝိုင်းဘင်ကလမ်ရဝိုင်းတင်ချင်တီယာကပရိုဂရမ်ကွန်ချပီနာအကာရှဝနီဂျွိုင်းပလောနီပေါ်ရင်ငါကြောင့်စတေရှင်ယောအကာရှဝနီဒူချဖောင်နက်ယပ်တီယေကပရိုဂရမ်အီအဝပစီအပီယေကပရိုဂရမ်ကရဝိုင်းဟိတ်တင်ပရင်ပစီအချိုင်ပီအာလီရဝိုင်းအဟိကရဝိုင်းဟိတ်တင်ဟင်ဒီပစီအချိုင်ပီအာလီရဝိုင်းဟိတ်တင်ဟင်ဒီရဝိုင်းနုံကွန်တော့ငါကဖလမ်ဘာဖီပတူရဝိုင်းဆာဝလီစီရန်Unboard when you are irwai watching the film Doom to irwai Salami.

တလားစီအတူအလီရွာချင်းနေဖလင် girlfriend တူရွာဟမာရဒီလီဝါရွန်ချင်းနေဖလင် ဂျေဟိုတူရွာနာချိုရီစီဗီရွာချင်းနေဖလင် မဟာဘတ်တူရွာချိုရီချိုရီ

နေ့တော့ကခုဘော်ဂျင်တရားကဝမ်ချပြေနာကအကာရှ်ဝနီရှလောင်ကစော်ကာမေကလျာဒစတန်ကိုယာကဂျာနာနီမာစတာထရေးနာပရိုဂရမ်ဝပန်ကလန်ယေအီဆူမာရီကိမန်ဘေဘကိခွန်လင်ဘာကရန်ဆန်ဒီဂျစ်တယ်ကဝပူရာကဂျာနာနီကဥပနိစောလငေကာဝအီအေရပ်ဝဖဲရဖဲကမ်ဝရေဂျစ်တာရီကိမန်ဘေကူအာမန်ဣဆူမာချွာဝခါခွန်ယေအီရပ်ဟေပေါ်ခါဤအင်ဂျန်ဤပက်ဤယောယေဘာမီဒီဝေချက်ခ ्या ယုံကိခနာဟာကဝီဒန်ဟီကဒီဂျစ်တယ်ကီအဖီဆာဒေါအန်ကီဝါကနီဥအေရပ်ကိုဝချမ်ဝတ်ဝတ်လဒအမ်အီမာဝေအဟေပေါ်ဝပွန်ခွန်ဝေပန်ဘာကိုယေဝယောဂျင်တက်ဝေကရချန်ယေအီရာယုံကိပိတ်ဘာကီဝချောင်းနောင်ရင်ကတ်ကမ်ဤတက်ဝတိကနာဟာကနီကပရိုဂရမ်ဒအမ်လန်လေဥဒါရက်တာယုံကဟဲလ်ဆာဗစ်ဥဒေါက်တာပေါ်လ်အန်ခိုင်ဝကီအဖီဆာကချနာဤချက်ခ ्या ကင်းနတ်ကီပရိုဂရမ်မန်နေဂျာဝါကီဝီကီဝီကီပကရဲအဝါခမတ်ဒိုယောင်ကချနာဒီချေကြီးခရနကလန်ယောင်ကချလာကမေကလျာဟိုက်ကုတ်ဒဟူကုမ်ကိုယကဆော်ကာချလာဝီတီဝေဆမစ်ယေဂျင်တစ်ဤဝဘညာဝရဟတလော်ကမ်ကတ်ဒူမာယောင်ကအန်ဒီပီအက်ကီဝါဒရီဂျစ်စတာဟပေါ်ဝေဟဆိုဒွန်ယံကပူလစ်ပစာနဒိုဥပနိုင်ဒိုယတရာအရဂျာရွန်ရူဟဒိုကနီကနီကဟူကုမ်ဒမီကိုဟဒီန်ဝါဒပန်စညာချကယုံပချာဝဒဂျိုရီဒိုင်ဒရဂ်စ်ဝေအမ်ကမ်ဟာဥလေစမတ်ယကိကမ်ကိဝတောဥလေဟေယတောဝကနီကဆော်ကာရပန်တစ်ကိုချကယုံပချာချဖန်အီယခွန်ဝယလေပချာယုဒရဂ်စ်ဝါကိကတ်မကတ်ဒူမာဝဒရီဂျစ်စတာနဒိုဒိုယတရာအရဂျာရဖိုဆန်ဟဒိုဥနိုင်ဝီဆူအရဂျာရဖွန်ရူဒဘိုဝဘီချာဘီယံယကနီကကမ်ဟာကလေတရက်ဥနိုင်စဖရာကပလိစ်ဘဇာရ်ကဝတောကထောက်ခยีကဝရဘွန်ဘရူဟပေါရှလောင်ကမ်တေဒစခီယေကူဤဒီဒရော့ဂ်စ်ဤခီရော့ဂ်စ်ကမ်ဂျိုလေကီကမ်မစီကဝဒပနီဤစငောက်ခ ्या ဟေတောဤစငောက်ချငန်ကိပိတ်ဘာဝကီကမ်ဥန်ကေဆူရီဒါပန်မန်ယာကပရိုဂရမ်အေစငောက်ထုတ်ပိတ်ဘာဟာဤ

နေတော့ကအကရှဝနီဂျွိုင်းကွန်ချပီနော6.5 MHz FM ဘန်ဘလော့ကနေကပွန်ရူစံဖောင်နက်တက်ဆီယေပတင်ပြန်ကပရိုဂရမ်အင်းနေကဂျန်မစ်အမေကပရိုဂရမ်ယောကကီဆန်ဝနီပရိုဂရမ်လင်းကပရိုဂရမ်ကီဆူရက်ဟင်းကပရိုဂရမ်နော်ယောအပစီအပီကဝီကပရိုဂရမ်ဒန်တဲ့ဘကတ်မီပစီယေဟေယတော့ဝဂဒိုင်လော့လင်းကပလူဂျမွန်ဟာပဒီကကွန်စီချလမ်ကွန်ကမ်ဖစ်ချရီအော်ဖီဆာရံကဂျွိုင်းစရူဝကစရူဝမာ W4 ejoy porman ukam officially demonstrator jang jwai na blujumur ki hejong ha jong ga phang ang ikam ri dekha kam kalat yo yo ki hakni kisni na beta basot yigni ka program na ga kong mk sing kon chiro oma jetong per tiya bi ni ga program ka kisanwani program

0: လက်နောက်စကီပီပါလကကျွိုင်းစတေးရှင်းယောင်ကအကာရှဝနီဟောက်ချစ်ပါ 2.2 MHz FM band
1: ဝေဂနီကပရိုဂရမ်ဒဝန်ရာချီရဂမင်းစထရီယောင်ကအဂရီကัลချာအန်ဖာမားစ်ဝဲလ်ဖဲယောင်ကစော်ကာအိန္ဒိယတပရလောက်ဟံပခန်ရီဒီယောင်ဖီအဗန်ကပရိုဂရမ်ကဘုတ်နဒင်းကနီတောကအကာရှဝနီကျွိုင်း

ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းနကဂျွိုင်းစတေးရှင်ရအကာရှဝနီနီပေါ်ပရာဂျင်းနက်စတီဒိုအီအမြေကာပရိုဂရမ်ကရဝိုင်ဟက်တင်ဂျင်တျာကရဝိုင်ကဟေဆူပက်ဒင်ကလမ်ဒိုင်နီပေါ်ပစီအိုင်ပီအာလီကရဝိုင်နကချောအယောင်ပန်စခက်ကန်ဒီယပ်ထူဝိုင်ဒီအေဟဂျုံကမုဂဒီညူအာရွန်စီမန်ထရူ